Itaku ya na unev, doce ya ke iti. Ta shapya no, nefav. Ti ya kaik, nani endu kya uav.